0: que é o Mpox?
1: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
2: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
3: Kupatima
4: Santo, dos kamauri anga agosto 2026.
5: Kusungula nongoloko Patima Maputo 2026.
4: Warambiwa ku vohlengela ka mtshantswa vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
5: Zwiandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzandzaka.
4: Hi kurendzile.
3: Patima.
6: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
7: Intiyiso, wa mvona Paulo hi Rian awabuya.
8: Eh, mvona va makwezu, u tsama muswitwa vakhanela hi menchelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
6: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
8: Aka xibedlela vakhanela hi lena. A maendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive, mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yinwe.
7: Leni, inchini xoleso.
8: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lwe ukala gaive a jula ku ya mahlweni a lixisweswo. I dose dzinwe ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yinwe.
6: Eka makhambi mambiri ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivikelelile mavabyi lawa ya gaive.
8: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
7: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tiweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaive. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbisaje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya Alo Vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84-146. Kate MCL 82-149 kumbe 1490. Kamo vitele na kona 1490 ou u digitara ka asterisco 660 cardinal. Kalinha pensa. Kutivikela shinene. Kwanya kahle shilulamile.
9: Bola nambelwa vuk la shmatsilo ya kalteke shkareka kampo. Akalta mbelwa kusungula. Akalta mbelwa mbiri. Afula mela. Aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo. Ayinu sentangu.
10: Kone mungwe kaba kuzeli vantangu nteni kakampo. Wasa tanga mbele kangwana wantan wati weti. Atune la mbelwa mpepo.
9: Kasi ya naendla yini.
10: Sati wa mbewa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilui. Ayenda sukombisi usaku venu ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
9: Intiso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
10: Isi leso loku ngwana wawena anitani wati weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
9: Shingwani shalusima shunene unga mpuse lushingwani. Handika kumnyika mafia vele.
10: Wavo, sikomba kubeni wansati lwei. Ayenzi leso hinga shivula. Akare yangusa mwana wakwe.
9: Swika sasa nene kusa hikwenda loko staponisa mwana wa yena. So swi avulavula ni biwa mpepo kuveni hi xi handla va heleketa mwana xibedhlela.
10: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni sati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawo swinene.
9: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
10: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
0: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele. U tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.

0: Maputo 2026.
1: Kusungula nongoloko Phatima Maputo 2026.
0: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vunanga bya xifundza nkulu Maputo.
1: Zwihandleve leswaku loko unkama ufika uti votela lisimu lebyi u dzhandzaka.
0: Hi kurindzile.
2: Phatima.
3: Mana, nyamutlela mugangeni kuni vanhu vanyingi.
4: Intiniso, wa mbona Paul hi Rian, awa buya.
5: Eh, mbona va makwezu, utsama muswitwa vakhanela hi menchelo la mantswa ya ku tivikela ka gaive.
3: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
5: Aka xibedlela vakhanela hi len, amaendlela la mantswa ya ku tivikelela ka gaive, mavikelelaka eka ti weti ta nthlano na yinwe.
4: Leni, inchini xolesho.
5: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Aka lwo kala gaive a jula ku ya mahlweni a li xisweso. I dose dzinwe ntsena eka ti weti ta nthlano na yinwe.
3: Eka makhambi mambiri ntse, ka lembe hinkwalo, hi ta vi tivikelelile mavabyula u ya gaive.
5: Ina, swa fanela akuva swipatsiwa ni ku tizisa a xitlangu. Hikuva a swi vhikeli aka maitesi ni ku nyimbisa.
4: Ah, hi swona. Loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona. A ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi liyin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaiveni. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti. Ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149, kumbe 1490. Ka Movitele na kona 1490 ou o digitara ka asterisco 660 cardinal ka linha pensa ku tivikela swinene ku hanya kahle swi lulamile.
6: Bola de mbelo avo clash matsi lo akalte ke shikare ka campo akalta mbelo ku sungula akalta mbelo ombere afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyime sentango
7: kone mongwe ka vakhuzeli va ntango ntseni ka campo wasata ngabele ka nwana wa ntano wa ti weti atulela mbelo wa mpepo
6: kasi yena endla yini
7: sati wa mbe wa mpepo nwana ngana yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe hayi endla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka makambe manyingi akomba ku karateka.
6: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
7: Hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa ti weti ni yinwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi punisa ku vuyisela mati anga maluza.
6: Xin'wana xa lusima swinene unga mpulisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
7: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
6: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
7: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
6: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
7: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
8: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku mu ya n'wisavele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
9: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.

0: lemu ing seto kuranza ka kemeta kola shenge singule ken karwaza sezores David in timana minyarito lwe ak pangalate ke kuta figa lonkare e kuna velela wing seto dinane ka mintiro ya lanzela ka ya Radio Mozambique. Bye bye.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Amfukeni gandlati la 102.3 de frequência modulada ni 1008 ka onda média tikweni lika 21 horas nkarhi wunene wa mahungu ya vusiku wa Radio Moçambique emisora provincial ya ka Maputo hi ku xuvela vuyingiseri byinene lipelile.